0: Radio Gran.
1: Tua majest zbežim, a na svoji babi neć ne rečem. Pred njo se šempio te nardim, naskreuš i u betulu utečem. Pejtem popijem hlašal dva, an kata treći prav me prime. Se svjetnu melčk za dondola, an zmislim tiste se vendime. Se šempio te nardim, naskreuš i u betulu utečem. Pejtem popijem hlašal dva, an kata treći prav me prime. Se svjetnu melčk za dondola, an

Bull și Mix Hito za tvoj dan. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. Pesmi, ki jih vsi poznamo.